Vi tar då spekulere tja Esmar. Tonlager utgavan kvarjon enkar rymden av er nøy klassiske tonlager fyrir klaver og sopran etter Ischjaran Urd Johannesen og tonaskalde Kara Linderoth Jakobsen. Det er viruslenta førisk norska sopranen Hanne Marit Mårdal Iversen som synkur. Det er det fem lø av utgavene, og jeg får spela heitesleie kvarjon enkar rymden av.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Nass syste fer ui hesson om fære. Tu trakkar inn ui hitan. Heimeren stekkar eina løte. Som alitja under einari heitar duine, via vinteren larmar utanfor vindeia. Så lai stendur ui tuyinda skrive, nu dagsins gestur Marianna Winter leter fyrstu heldar utgave suina, The More You Know, ur hondun. Vi veri sagt, The More You Know ikkje bara ein plata. Hon ein avmyndan av merglåpe, eit heimaband atter ui forstuina, og ein rönd at klemma öll tei ofullkomno brotene ui okkun sjálvum.

0: i fyrdøkene.
1: Her til hun nedastående fyrt av mest av gjørst altså bottentrollbær til Ratcher og til Tosk og Oppsa, men vi er atle også til å gjøre fløttroll og atle å røyne seg inn og levere til elvenen og vi gjør også til elvenen. Så vi har brug for plass, så dette passer jo vel for jokken.
0: Hvordan står atle man av være i nedastående?
1: Nei, altså, det er ikke grenser her. Her er ikke antitrost, så man kan drive av. Så vel når det kunne bli blåst over, ja.
0: Så man atle var det å takke kappingen opp i ærer?
1: Ja, det atle vi til, ja.
0: För att det blir av gåan pris, eller hur?
1: Ja, det har vi runt här till. Det har alltid vi där, ja.
0: Och hur har du gjort det att prisen är blivit bättre av trollen?
1: Ja, det har alltid. För jag tar alltid det här, ja.
0: Du säger att till EU-taket är spikningen för en luknorsk flytor. När blir det?
1: Alltså, i Saltmannen stände 1 januari 28, men kanske nägra mannar sköttene, så det är värre än tog egentligen, det är värre, men det är funkt, alltså. Det går för båda parter, så vi, nu har vi möjlighet att växa mer, och det är, som fyrtugga ska, alltså man vill alltid växa, det vill ju alla fyrtugga, så det är gott. Så det är alltid så här spännande, och vi tar våra unga män och rekat här.
0: Är det bruk för flera starfalkon?
1: Ja, det var inte vet och det var alltså det gick ju gott vet du och jag hade det sånt att hon inte drunker lära troll till Jan och det har vi brukt för så det heter ordet gott ja.
0: Det säger Hannes Hansen den där formar och i neta stovene. Och till Uslands 226.000 tons av svarskjavte var land i Usland i SR Fisketuinen. Hette minne enn i underferden fisketøy, da tonsene var 371.000, skriver Uslandska Havstovan. 13.600 tons var landet i Førjon og 90.000 tons i Danmark. Det samme skip som landet i teg. Så å si alle svarskjafteren fører til utna. Og her har jeg matt år, 6 omsakner kom til starve som forstjøri i sjukhusversjonen og sjukhusstjøri av Atlantsjukhusnån. Bæge kvinner og menn har sagt, sier Holso og Orskomalaraie. Stjøren skal sende 8 for Øtlund sjukhusversjonen og være sjukhusstjøri av Landsjukhusnån. Holso og Orskomalaraie finner under tilgångene av vittkjøra omsakner. Og nå er rettelig affære i herrene med det skårene i havn. Det vil leie deg en 13. mai. FNO får en nattur og omkværesfele, Visit Faroe Islands, Visit Torshavn og Torshavn kommune stand 8 for Åtaisnån. Skipa vil for skjoldbåtene Rutting og i havn her bæg i føringer og vidtjende hjelper til å bæsa skårene som høtte føreska nattur og løymarkfelte. Folk er byen må møte klokken 8 den 13. mai til den leierdagen. Arbeid vil til klokken 4 og klokken 5 vil nattur i perlene. Alt er åkjæbis, men nei å dere sier fra heimasynet til Visit Faroe Islands og samståndes velja 8-3 åkjøn her rota verur. Åkjøne er fram ved vegejæren og åkjærvennen, de som rota her hittas ved vågbiler, Gilja Kjøtten i Høyvøk, de som skal rota her hittas ved skolen ved Løkmanabreid, og Link Høye Åkjø ved Øyrager, de hittas i Sandagjære. Vi er kommet til Vevorvånar om Kvitsundna, og i det låt til frukslåt sunnan 3-8 meter om sekunde, og i kvalt usynninger, skutja, og i mjørskan om tam eller driv og okkur til alle. Og i kvalt samtrye, ala vever eller regn, og i støv og mjørske, hiten alt samtager mellom 8 og 12 sti. Og i morgen låt til frukslåt av usynninger 3-8 meter om sekunde, og kvalt frukslåt til fruska vind 5-20 meter om sekunde, skutja, okkur til alle, og støv og mjørske, om kvalitet og skifte samtrye og regn, og nattene småskotje og torst. Hiten vil mittel 90 og 13 steg. Og kvitesund og det, frukslåt til fruska vind av usseninje, 5-20 meter om sekunde, småskotje og bær okkur hendinga ele. Hiten vil mittel 6 og 11 steg, og nattene skotje og ele vever, hiten 90 til 13 steg. Og annan kvitesund og det, frukslåt til fruska vind til Østninje, 5-20 meter om skonte, halskutja og hendinga ele. Sattna parsten fruska vind til oppe struk vestan, 8-13 meter om skonte, skutja og ele vever, hiten mer mellom 8 og 12 sti. Og vi tar vår idé, hørst og i tvinten om, at Jan Sjøstøen, stjøri og lønardalten i futsamalaren og viser også, at avtala i lønnakarmeren første år er lydes nektøy som det private er avtala for neste år. Jeg kattler alle lønnarsattmaler som fortsattmaler i hever, skal nå avtales av nødtjønn.

God dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrjar vi gåva gamla Hank Williams og hans herra Cold Cold Heart. Og her som døvun liggen 75 år, så gjen hesen sankren røkk opp av Øvsta Plås og hitlistanon tja Billboard. Ein av kjentast og sanknon tja Hank Williams, men ein syrkjelig sankur og med mann som ikkje fær uga tja kvinnene han elskar. Søvan sier at Hank Williams skriva i sanken etter ein av vidjan og hans sjukkerhuset og i Nashville, her kona Hanks Audrey var innløgt. Vi i skiftene tarra middelen var ikkje gå om hetta monte. Hon hever og Iva sett foten fyrir horena og høtt mannen vid omkron og han ikkje gav sted at drekka. Måttokken av sjukkerhusen har vært ekvelige Kalli. Håast Hank har kjøpt henne dyra gav og en frakka ur minkafeltet. Men Audrey ville korsen ikke blukkast og ønti honom ikke attur. Cold Cold Heart var spalder inn bant for jól og innu jantra og altrush. Chet Atkins spalde elgitar og Don Helms stil. Sankren kom ut 16. februar 1901 og altrush og røk fyrsta plås og hitlestanon 12. mai. Hóa sankren best lá her og eina viku, så gjørdes dette eina best omtøkta og sanknon tja Hank Williams i vår høver. Tøy han var verandi av listanon og i 20,5 manava, og til mekna i ongen annar sankur tja Hank Williams. Sankren vakti eisen i ans utanfyr i Nashville. Tøy unge popsankaren som han var metra vera ta, Tony Bennett, fall fyrir sanknon og spalti han inn langko i mai mana og i 1901. Opptøkkan tja Tony Bennett nådde upp av första plats av allmänna pop-hitlistanen. Här han var liggande i 6 veker och i december detta år och är snu nekra veker av listanen i vår mest spaldo jukebox sanche. Vi talade fram vid Sövelion Hitton och skulle höra sanchen som la av första plats av country-hitlistanen om detta monte för 50 år sedan.

Ernest, vi heiter Slanon, er nødjast i utgave hans herra Deep Blue. Han donalige sangskrivare, hei vi skriva nekk fyrir onnur, og ta kallar han seg vi fotlo navne, Ernest Keith Smith. Fyrir tveimund åren så gjerne kom han vi eini ovanta gåvar i utgave, her han verlega faknaje tog sibundna country tonelagenon. Nashville, Tennessee kallais han utgavan. Nuki utgavan Deep Blue, som kom ut 1. mai, i ærare Shankro, og ma sikla av Mexikoflekvannon og Karibiehavet. Meira sissande og frialier tonelagur, her uiblåstren kjemur fra Batadeshnon etla Soul Stolnon, her togjen hever en heilt æra dimensjon enn uipulseraja ja. Bojarløyvenon. Ernest hever ikkje sjálfur skriva allar sansnar av nukki utgavane, som ikkje røkkur sama støye som tann undan farna. Men han prekvar en einafer, at eisne som sankare han mittlen tar gåvo innan country tonelagen. Vi skulle nu til ein som heldur seg til tann sibontna tonelagen. Hette er meira cowboy tonelagur. Ein meir som i dag veri mettur mittlen tar støstu og i country utnænon, Cody Johnson.

Ja, her var gauur stemningur, ta jo i Bamsi hei hesa konsertina. Her sunko og spalda tær i en lille bolda gunga. Og ta nasta lortar innskje, ja, ta kom fyrir viku sujane, og skulle helst vera vi sista frutjakvöld, men var ui så sant. Og her skriva såleis, hei, kanst du spela okkurst vi Hans Jakob Hjelm? Vi sita ui einon campingvogni ui skåpun, og sita og lorta etter tær. Ja, gav og tid, nu veit ikkje om de sita ennå i campingvognen ui skåpun, etla kanskje færen æras desse landen om vi vognen, men sanjen tja Hans Jakob, hendan indeslia vegra som vi da var valgt, nu og så alt løyve, han kjemur her.

0: Tusen takk.
1: Ja, her blei Dolia klappa og hes i oppdøkene, som stava i fra Taitar Lotoko og i Grand Prinon i 1992. Vi tar då her Skandinavia, vi Rune Rudberg som forsankara ta, vi hes som deilige Sanjinon, et sted i Skandinavia. Og så det ein annar av okkara lortaron. Hette ein uitui eldra endanon, halte vi tåra vel a sia, som innskjer at høyra ein vekran sang vi Ingemars, som eitur Min lille engel. Ja, hette ein av allar vekraste sangenon, tja Ingemars. Gjer så vel, her kommer han.

Vår beste år, ja, vi tar då hentan. Gåa sanchen tja Heidi Hauge. Og i halte vi færa teka ein gåan og vegran tåna tja Heidi Hauge at træt. Og let hentan samståndes vera eina helso til ein av åkara Tryggvo Lortaron Suri Vaje, som ikkje hever haft det så latt seinast og tøyina. Jeg innskytter alt det beste og gåan beta helselige og herrens styrke fram i vår. Ja, her farst du hendan vekra sanjen tja Heidi Hauge, Lay Down Beside Me.

Ja, ein så bera vekur tåne tja Gudmund Larsen. Herre, hev takk. Og jeg færre eisne at takka ötlund tikkun som lutte å i kvöld. Takk fyrir at tid dansa av oss saman vi jokon. Og takk tid mongo som sendu inn gau lortar innskjer. Te alt og hoa litt a få gau innskjer fra tikkun tryggvo lortaron. Og som jeg sier før i sendingene, så verer kommande og på ta sending om en av viko, den seneste og i vedrarskronne tja utvarpen. At denne tida blir sommerskreien, og ta spiller vi som vi pleier, dansebands tøvner og i alt sommer. Så høyast verter ikkje i sendingene i sommer, så spela vi kortene tan gaua og glea dansebands tånleggen kvart einasta frutja kvöld og i samfotlar trutjar tøymar. Og jeg færre eisene nu her at nøyta høve er at innskja ötlån, møynån, vinnån og familjå og ötlån, dansevinnån og lortarån Eina gaua kvite sunno. Vi runda nu hendan parten av på ta av vi einon så innelia vøkron tåna tja Anne Nørsti som eitor vortok alla åren veien. Men, attana hendan vekra tånan tja Anne Nørsti ja ta spela vid som vi plea Gåan og blanda i en dansebands tånleik, og i ein heiland tøyma atræt. Men først, Anne Nørsti.